לטובת מאזיננו שעוד לא מבינים יידיש, אביא תוכן קצר של התוכנית בעברית. פינה מיוחדת במדור הקבוע יידיש קולטור מוזאיק, פסיפס תרבות היידיש, מוקדשת הפעם לאורי צבי גרינברג לרגל 130 שנה להולדתו. הוא ידוע לישראלים בתור משורר עברי דגול, אבל גם תרומתו לשירת יידיש הייתה אדירה. מאחר ועכשיו ימים נוראים, פסיפס תרבות היידיש כולל גם אוסף סיפורי שלום עליכם המוקדשים דווקא לתקופה החשובה הזאת בלוח העברי. ובפינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועדת לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, לאור יום הכיפורים המתקרב, נלמד פתגם שמתייחס לחשיבות של כוונה בתפילה. אבל קודם כל חדשות השבוע ביידיש. נאיס פונדרווך. במשך פונדרווך, בלחהלט פעם פרנדיקן זיך, הוציק פורגזס דר אויסטו שמיט קלאפ צווישן די בוופן תקויכס פונדיפרניק תשטטן און איראן. חוץ אמריקאנר מיליטרישי באסס הובן די איראנר עתקירט שיפן אינם הורמוזר דורגוס. ממש דרמטישי גשיינישן זיינן פורגיקומן אין תימן. ודי איראנישי פרוקסיס חוסיתן הובן פרווירטלכט דר פולגרייכן אונגריף אף פוזיציס פונים סאודישן מיליטר און פון פרו סאודישי תימנר בוופן תה פורמירונגן. In Resultat von dem Angriff haben die Hussiten eingestellt sehr Kontroll über den Durgus Bab el-Mandeb, welcher vereinigt dem Indischen Ozean mit Yam Suf und weiter mit dem Suezer Kanal. Die Amerikaner seien nicht gekommen zu Hilfe der Sauditen. Punkt wie sehr Alliierte von dem neu geschaffenen azoi gerufenem sunnitischen NATO, Pakistan und Türkei. Der Präsident Donald Trump hat gemolden, als die Hussiten haben versichert die Amerikaner, als sie wollen jetzt stören dem Durchgang von Amerikanerschiffen in dem Durgus Bab el-Mandeb. In Medien haben sich bewiesen Ideas, als die Sauditen haben gebeten Hilfe bei Israel. Aber derweil ist nicht bewusst wegen einem aktiven Anteil von Israel in dem Konflikt. Zahal עוד פורגזסט מינורי שלקס אפירציאס אינדורם לבונן כגן חיזבאללה טרוריסטן ונעינה זה פס כגן טרוריסטן פון חמאס. דרבי אין גנצן גינומן, עוד די אונגה שטרנק תפייר פויזה זיך אופ גהית. ענייר טור von Unterhandlungen zwischen Delegaties von Israel und Livonien, welcher ist verplaniert gewesen auf der Woche, ist übergetragen geworden auf später. Es ist untergestrochen geworden dabei, als das ist vorgekommen, laut Initiative von dem livonischen Zeit.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. הנושא של חשבון נפש אקטואלי תמיד. קל וחומר בימים נוראים. לכן נדבר על דבקות בתפילה. במילים פשוטות, על כך שכדאי לא רק לומר את המילה,

מילים, הכתובות במחזור, אלא גם לחשוב על התוכן שלהן. בדיוק לזה מתכוון הפתגם שנלמד היום. הנה הוא. בסרי זרדן מתאידנה ונטרחטן וגנגות, אידר רדן מתגות ונטרחטן וגנאידנה. עדיף לדבר עם אישה ולחשוב על אלוקים, מאשר לדבר עם אלוקים ולחשוב על אישה. עכשיו נתרגם מילה מילה. בסר. עדיף או טוב יותר, כמו better באנגלית. Is זה בדיוק כמו is באנגלית. Redden זה לדבר. Meet זה עם בעין. A זאת תווית בלתי מיידעת, כמו a באנגלית. Yidene זאת אישה, כמובן בת ישראל, מלשון יד, יהודי. Un זה ו. Trachten זה לחשוב. God זה אלוקים, כמו God באנגלית. Eider זה במקרה שלפנינו מאשר. ועוד פעם הכל ביחד. Besser ist reden mit Aidene und trachten wegen Gott, Eider reden mit Gott und trachten wegen Aidene. Adif ledaber im Isha velachshov al Elokim, מאשר לדבר עם אלוקים ולחשוב על אישה. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.